0: Ja, idag och imorgon så kan det ju bli alltså svårt krävande trafikförhåll i Osloområdet. Det är ju sånt att bilister och trafikanter måste regna med en del stängda vägar och mycket kö I förbindelse med Kong Haralds begravelse. Kåre Ivar Kverning, du jobbar med Veitrafikkcentralen, Trafikcentralen Öst och det är ju en del inlänningar som pendlar till Oslo bland annat och det är kanske också de som för en stund sedan hade tänkt sig en tur ner mot huvudstadsområdet idag 8:e och imorgon 9:e. Vad vill du säga si till dig? Är det bäst att låta bilen stå igen helt?
1: Ja, det bästa är att låta bilen stå eventuellt resa kollektivt. Men själva huvudvägen inne vill ju inte bli stängt bortsett från korta perioder. När de kör korteger ifrån Gardermoen. Så då kan de ju riskera att det blir några stängningar allerede från Gardermoen och inover mot Oslo då.
0: Ja, så det är inte sån som kanske många tänker sig att det går säkert grejt fram till Vålinga-tunneln eller något sånt. Det kan upplevas problem länge för den tid.
1: Det kan upplevas länge för den tiden. Det kan som sagt starta allerede uppe ved Gardermoen, att du blir stoppad där. Det som vi har av regulering är ju egentligen onsdag morgon. För trafiken som kommer ifrån Lilleström på riksväg 159 vid Karjeven där blir det helt stängt ifrån 06 till 1100 och den trafiken blir då ledad över på Östra Åkerväg riksväg 163.
0: Inte sant? Och det är ju ett område som är tätt trafikerat från förra och när det blir stängt så hjälper det kanske inte på situationen akkurat.
1: Det är klart det att så många bilister ska in mot byn och så vill det bli köer. Men hur ille det vill bli, det är ju helt omöjligt att säga si, för vi vet inte hur många som la bilen stå och resa kollektivt eller något sånt, så det är helt omöjligt att säga. Si. Men de som må köra, de må beregna sig god tid.
0: Ja, och när du säger god tid, vad lägger du I det? En timme? Två timmar?
1: Ja, det är det som är så vanskligt att säga si, då. För klart, hvis de är många som kör och de börjar köa sig ner I Oslo, så kan de fort förplanta sig utöver och då kan det ta tid. Jag kan inte se något tidsintervaller på det. De må bara belaga sig på god tid, de som må köra. Det är inte något stort annat att göra.
0: Nej.
1: Vi vet som sagt inte någonting om hur ille detta vill bli. Det vill ju bli en del trafik på de alternativen rutorna, så man må beregna sig god tid där då.
0: Men för de som har lust till att hålla sig lite uppdaterad på situationen, finns det någon möjlighet för det där hvor man nästan får lite sån samtidsinformation?
1: Det är ju, vi har ju Vegvesen trafik, men det är så vanskligt för detta kan bli stängningen på kort varsel. Det är politiet som styr det när kortegerna kommer. Så när vi får meldingen så räcker vi kanske inte att lägga in ut för det är öppet igen. Så det är stort sett att följa med på radio tror jag, och höra eventuellt politimeldinger.

Nummer 6. Åtte, null. Sekstini, seks, ni. Førtisju, fire, sju. Sytti, sju, null. Åttiåtte, åtte, åtte. Førtiseks, fire, seks. Nitten, én, ni. Sekstiåtte, seks, åtte. Åttifem, åtte, fem. Femten, én, fem. Trettisju, tre, sju. Trettien, tre, én.